estensis in ecclesia, quae vos tumen demanda. Vos tu savan que de peria, de quella lor tu songeja. Es tu injustis, prova me. Es tu empuran, prova me. Es tuas rectas, prova me.